0: Triple Duke Ashkumuk.
1: Triple Duke Ashkumuk.
0: Triple Duke Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Triple Duke Ashkumuk.
0: XBG Gamer Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.